0: aga nüüd tauina on suim naan, tahtu kiskau. Aga minä suimi kui kannan tuu taugu jahkik. Suvi tauge piks kunnan, kam juu pehtahkik. Ja kutsu tauina naskumta, kam ikus jah tahtu kiskau. Kia maa muotse kakse vatsien, minan miu maamta neitse ganuun. Aga minä miu maatsuun. Kahki juu kannan tuu taakik, aga niistä naanuta maanaka piks kota jahkik. Ja kuan muotse anuskauina naskumta. Hai hai.
1: CJWEFM, a Windspeaker Media radio station, broadcasting from the AMSA studios in Calgary. This is CJWE, Alberta's best country.